asiko ta wa iko la nfi oko woko o asiko ta si wa iko la nfi yawo we yawo nitori na nkan tolorun ba ti fun o dimu sisin kini mo so dimu sisin to ba fi yawo ewe lomi to ba le yawo si ta to lo fe lomi ti e bai ki ton ton ma lo ba mo bo

0: ogori otan bi ti tele yo tun tan ju ti tele lo ola ari o ma po si pelu ogun olon
1: eja nla le mi original gangan
0: eye ko iwosi ni ikokuko lo oto ni wi pe ijoma niyan o ma ko iwosi lare eyan sugbon ki se gbogbo iwosi le eyan ko bobinrin ba nko gbogbo iwosi a ma so ade ori edanu be ni bo ba nko gbogbo iwosi foko e ninu ile oko e gbogbo nti iyoko se fun e o na lo fe ma riro gbogbo ntaburu oko se fun e gbogbo e lo fe ma riro be eyan ba wa lenu se ijoba to ni pe gbogbo iwosi lo fe ma ko o le ragbega lenu se ijoba nti mo nwi ni pe obinrin ti nbe nle oko ti nko gbogbo iwosi ko le